borgaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kad nas čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi umin, sediraš u drugom ljubav, da ne dopusti.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
6: najbolji izbor.
0: Radio Berane.

Još jednom dobro jutro sa naših talasa. Evo, volimo ponekad u više navrata da vam poželimo dobro jutro, ali znamo da ste i ovog jutra uz naše talase Radija Berane, a i ove subote vas nećemo ostaviti bez pravih informacija, pa u nastavku govorimo o vremenu, stanju na putevima i još nekim informacijama koje će obilježiti ovaj dan. Već smo rekli da u Beranama ovog jutra pada kiša, nije toliko hladno, 12 stepeni u našem gradu. Meteorolozi najavljaju do kraja dana prestanak padavina, možda već u satima koji su pred nama, ovim prvim satima, ali će se zadržati oblačno vrijeme, a temperatura će porasti do maksimalnih 18 stepeni. Što se tiče generalne prognoze za Crnu Goru, meteorolozi prognoziraju promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, ujutru ponegdje slaba kiša, a poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, nadamo se ne ponovo kod nas. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 12 do 23 stepena. A ukoliko putujete ovog jutra, pripremili smo za vas informacije iz Automoto Saveza Crne Gore koje će vam, dragi vozači, koristiti. Evo da iskoristim i da vas dežurna ekipa radija pozdravi, poželi vam srećan put uz naše talase. Iz Automoto Saveza ovog jutra nas informišu da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka, kažu, mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vas, vozače, da vožnju prilagodite uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Ne zaboravite promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, pa se trudite da se i ovoga pridržavate. Evo, podsjetili su iz Automoto Saveza Crne Gore na neke putne pravce gdje se izvode radovi, a mi ćemo vas kratko podsjetiti i izdvojiti neke od njih. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj je obustavljen, a ukoliko želite da vidite u kojim terminima, posjetite sajt Automoto Saveza Crne Gore. Ono što izdvajamo za vas ovog jutra jesu i radovi na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, gdje se do 31. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati.

0: Evo još nekoliko korisnih informacija iz Automoto Saveza Crne Gore. Privremeno se za period da ovo važi već od marta mjeseca pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernom na naizmjenični na mjestima izvođenja radova na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, a to se odnosi na vertikalnu i horizontalnu signalizaciju na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin. Naravno i u centralnom dijelu i u južnom se izvode radovi na nekim putnim pravcima, pa ukoliko putujete tamo, naš je savjet da se informišete na vrijeme tako što ćete posjetiti sajt Automoto Saveza Crne Gore. Oni dodaju da je trenutno intenzitet saobraćaja umjeren, ali da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Pažljivo i oprezno vozite i ovog jutra, jer informacije koje stižu iz uprave policije govore o tome da se u protekla 24 sata dogodilo 23 saobraćajne nezgode, opet dvocifren broj, u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Nemojte zaboraviti da sve informacije možete dobiti putem telefona 19807 ukoliko vam je to lakše, a ne posjeta sajta Automoto Saveza Crne Gore. I ne zaboravite i to da svima vama, učesnicima u saobraćaju, Automoto Savez pruža tehničku pomoć koja podrazumijeva pružanje usluge na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. A za ovaj blok informacija podsjećamo vas da će svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu danas sa početkom u 10 časova Obnor Berane 1941-45. Godina obilježiti Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Iz ove organizacije na čijem je čelu Petar Labudović pozvali su članove, poštovaoce tekovina, NOB-a kao i sve građane Berana da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Dakle, u 10 časova kod spomenika na Jasikovcu svečano polaganje vijenaca povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. Ponesite kišobrane, nemojte da vas kiša omete u tome da prisustvujete ovoj svečanosti. Devet sati i 23 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, vrijeme za naš marketing, a nakon toga jedna kišna pjesma, upravo onakva kakav je i ovaj dan. Slušat ćemo u nastavku Divlji kesten i Nek ti kažu kiše.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušanovu.

0: 7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont, poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Breathless drive

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Vijence su položili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i ministar odbrane Dragan Krapović. Na današnji dan 1945. godine, prije 81. godinu, njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu je potpisao završni dokument o kapitulaciji Njemačke i okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je sinoć počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država sa više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu danas sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941-45. Godina obilježit će Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije, na čijem čelu je Petar Labudović, pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodilačke borbe, kao i sve građane Berana, da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Juče je počela isplata studentskih kredita za maj. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-26. godine obezvijedilo sredstva u iznosu od 598.618 eura. Kako ističu, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, dok se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sljedećeg utorka mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je euro 71 cent, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju euro 65, odnosno euro 61 cent. Bez smanjenja akciza na gorivo ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Dokić je ukazao da je to znak da se situacija na Bliskom istoku smiruje, te da bi građani Crne Gore od iduće sedmice mogli plaćati nižu cijenu za dizel ukoliko vlada posljednju odluku o akcizama od 28. aprila ne promijeni. Sjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otranto Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Nadam se da ćete ovaj vikend provesti uživajući u odmoru i periodu u kom ćemo konačno spakovati jakne i zimsku odjeću u nadi da nam više makar do septembra neće trebati. Maj je mjesec koji sa sobom nosi posebnu emociju. Dani postaju duži, gradovi življi, a ljudi nekako nježni i otvoreniji prema uspomenama koji ih vraćaju porodici, djetinjstvu i trenucima koji su obilježili odrastanje. U današnjem izdanju emisije Weekend Magazin govorit ćemo o Danu majki, prazniku koji se širom svijeta obilježava druge nedelje maja, pa tako ove godine pada 10. maja. Prisjetit ćemo se kako su majke obilježile naše odrastanje, zašto njihove riječi pamtimo cijeli život i zbog čega upravo male stvari, zagrljaj, razgovor ili zajednički ručak danas imaju najveću vrijednost. Nastavljamo priču o nostalgiji i vremenu kada su vikendi izgledali drugačije, o danima bez društvenih mreža, porodičnim okupljanjima, starim fotografijama i uspomenama koje danas bude posebnu emociju. A upravo iz tih uspomena nastao je i zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Komadi iz ormara naših mama i baka ponovo su među najpopularnijima. Široke farmerke, sakoi, vintage nakid i moda inspirisana 90-im vratili su se na velika vrata. Zato vas pozivamo da narednih pola sata budete sa nama uz Weekend Magazin.

0: Dan majki u velikom broju zemalja obilježava se druge nedjelje maja, pa se ove godine obilježava 10. maja. Iako nije riječ o zvaničnom državnom prazniku, ovaj datum već decenijama ima posebno mjesto u porodičnom životu širom svijeta. Moderno obilježavanje ovog praznika počelo je još 1908. godine, a nekoliko godina kasnije postao je i zvaničan praznik u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da je žena koja je pokrenula inicijativu za Dan majki kasnije kritikovala pretvaranje ovog praznika u komercijalni događaj, smatrajući da su emocije važnije od poklona. Danas se Dan majki obilježava u više od 100 zemalja širom svijeta, ali se običaji razlikuju. Negdje su simbol praznika karanfili, negdje je porodični ručak, dok mnogi upravo tog dana pokušavaju da provedu više vremena sa porodicom. Istraživanja pokazuju da majke danas više od skupih poklona cijene male znakove pažnje. Rukom napisanu poruku, zajednički obrok ili jednostavno dan bez stresa i obaveza. Sve više ljudi umjesto klasičnih poklona bira iskustvo i vrijeme provedeno zajedno. Cvijeće, poruke, zagrljaji i mali znaci pažnje samo su simbol onoga što ovaj dan zapravo predstavlja. Zahvalnost ženama koje su obilježile naše živote. Upravo zato priča o Danu majki nije samo priča o jednom datumu u kalendaru. To je priča o porodici, odrastanju, uspomenama i emocijama koje ostaju sa nama cijeloga života. Dan majki obilježava se širom svijeta kao jedan od najemotivnijih praznika posvećenih porodici. Iako se datumi razlikuju od zemlje do zemlje, ideja ostaje ista. Podsjećanje na bezuslovnu ljubav, podršku i žrtvu koju majke svakodnevno pružaju. Istoričari navode da korijeni ovog praznika sežu još od antičkih vremena, kada su stare civilizacije organizovale proslave u čast majčinstva i žena koje su smatrane simbolima života i porodice. Ipak, iza cvijeća, poklona i čestitki krije se mnogo dublja priča. Psiholozi često ističu da upravo odnos sa majkom predstavlja prvi osjećaj sigurnosti koji čovjek razvija tokom života. Prve riječi, prvi strahovi, prve pobjede i razočarenja najčešće su vezani upravo za majčinsku podršku. Zanimljivo je da brojna istraživanja pokazuju kako ljudi mnogo bolje pamte emocije iz djetinjstva nego konkretne događaje. Mnogi možda neće moći da se sjete svakog rođendana ili poklona, ali će zauvijek pamtiti miris doma, zvuk majčinog glasa ili osjećaj sigurnosti koji su imali kada ih neko zagrli i kaže da će sve biti u redu. U savremenom društvu uloga majke postala je još složenija. Današnje žene često istovremeno balansiraju između porodice, posla, svakodnevnih obaveza i brige o drugima. Uprkos tome, mnoge majke i dalje uspijevaju da budu oslonac cijeloj porodici. Mnogi od nas, kada odrastu, počnu da razumiju rečenice koje su slušali tokom djetinjstva. Oni majčini savjeti koje su nekada smatrali običnim, danas postaju životne lekcije. Mnogima upravo majke ostaju simbol doma, čak i onda kada se gradovi mijenjaju, djeca odrastaju i život ode u potpuno drugom pravcu. I možda upravo zato ovaj praznik uvijek nosi posebnu emociju. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i uživati u pjesmi za koju sam sigurna da je svaka majka osjeća. Slušamo Dolazi ljubav, Marije Šerifović. Weekend Magazine.
1: Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Dragi slušalci Radija Berane, nastavljamo priču o temama koje smo danas odabrali za vas. Nostalgija je posljednjih godina postala jedan od najprepoznatljivijih osjećaja modernog vremena. Ljudi sve češće govore o djetinjstvu, starim navikama, porodičnim okupljanjima i vikendima koji su nekada izgledali potpuno drugačije. Mnogi se danas sa osmijehom prisjećaju vremena kada nije bilo stalnih notifikacija, kada su ljudi više razgovarali licem u lice i kada su male stvari donosile veliku radost. Sociolozi objašnjavaju da nostalgija nije samo sjećanje na prošlost, već način na koji ljudi traže osjećaj sigurnosti u nesigurnim vremenima. Nostalgija je postala toliko popularna da stručnjaci govore o pravom nostalgija boom fenomenu. Muzika iz 90-ih ponovo je među najslušanijima. Stari filmovi dobijaju nove verzije, a retro estetika dominira društvenim mrežama koje su dodatno popularizovale takozvani retro lifestyle, fotografije sa zrnom, stare pjesme, moda iz 90-ih i porodične uspomene postale su dio svakodnevnog sadržaja koji ljudi dijele. Posebnu emociju bude stare fotografije. Jedna fotografija često može vratiti čitavu priču. Ljetovanje, školski izlet, porodično slavlje ili djetinjstvo provedeno bez mnogo briga. Psiholozi ističu da nostalgija može imati i pozitivan efekat. Podsjećanje na lijepe trenutke često ljudima vraća osjećaj pripadnosti i emocionalne stabilnosti i možda upravo u tome leži razlog zbog kog nostalgija nikada nije bila popularnija. A mi ćemo u nastavku slušati jedan hit 90-ih. Slušamo pjesmu Ljubomoran, Moby Dick.
1: Weekend magazine. Zanimljivosti.

0: Upravo iz uspomena na majke i djetinstvo nastavlja se još jedan zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Dok ljudi sve češće pretražuju stare porodične albume i prisjećaju se prošlih vremena, mnogi su počeli da otkrivaju i nešto sasvim neočekivano – garderobu iz ormara svojih majki. Komadi koji su nekada djelovali staromodno, danas su ponovo među najpopularnijima, a moda je postala još jedan način povezivanja generacija. Moda se oduvijek vraćala, ali posljednjih godina povratak trendova iz 90-ih i ranih 2000-ih postao je pravi globalni fenomen. Komadi koje su nekada nosile naše majke danas su ponovo među najtraženijima. Široke farmerke, oversize sakoi, kožne jakne, marame za kosu i vintage nakit vratili su se na modne piste, društvene mreže i u svakodnevni stil mladih. Posebno zanimljiv postao je trend pretraživanja ormara roditelja u potrazi za starim komadima garderobe. Mnogi mladi danas kažu da upravo u stvarima svojih majki pronalaze autentičnost koju moderna moda često nema. Stručnjaci iz modne industrije objašnjavaju da je popularnost vintage mode povezana i sa promjenom svijesti o prekomjernoj potrošnji. Ljudi sve više obraćaju pažnju na održivost, kvalitet i dugotrajnost odjeće. Second hand i vintage radnje posljednjih godina bilježe veliku popularnost, posebno među mladima koji žele autentičan stil i garderobu koja ima priču. Modni stručnjaci smatraju da današnje generacije sve više cijene individualnost i emocionalnu vrijednost stvari koje nose. Retro trendovi danas nisu prisutni samo u modi. Sve popularniji postaju i stari kuhinski predmeti, emajlirano posuđe, porodični recepti i enterijeri inspirisani domovima iz djetinjstva. Društvene mreže odigrale su veliku ulogu u popularizaciji retro estetike. Fotografije inspirisane 90-im, stari modeli naočara i kombinacije koje podsjećaju na porodične albume danas su među najgledanijim sadržajima. Pravi primjer toga su stare porodične fotografije. Sve više ljudi danas štampa fotografije i pravi albume jer digitalne galerije često ostanu zaboravljene među hiljadama fajlova u telefonu. Psiholozi objašnjavaju da fizičke fotografije kod ljudi bude jače emocije i osjećaj povezanosti sa prošlošću. A emocije bude i trenuci kada znate da je vaša mama nosila haljinu koju vi danas nosite. Onaj trenutak kada zajedno pregledate stare fotografije, uspomene i garderobu iz njene mladosti. Tada moda postaje mnogo više od odjeće, postaje veza između generacija. Jedna generacija prisjeća se svoje mladosti, dok druga kroz iste komade otkriva dio porodične istorije. Možda upravo zato ovaj trend nije samo prolazan modni talas, jer neke stvari nikada zaista ne izađu iz mode. Uspomene, emocije i priče koje nosimo sa sobom. Slušamo u nastavku Željka Joksimovića i pjesmu Najmoje.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Možda upravo zbog tema o kojima smo govorili danas, maj uvijek nosi posebnu emociju. Podsjeća nas na djetinjstvo, na majčin glas, na vikende provedene zajedno i na male trenutke koje često zaboravimo da cijenimo dok traju. A možda su upravo te male stvari ono što život čini ljepšim, jer ono što najduže pamtimo nisu savršeni trenuci, već osjećaj da smo negdje pripadali. Dragi slušaoci, danas su sa vama u emisiji Weekend Magazine bili u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Nataša Milić i pozdravit ćemo vas jednom prelijepom pjesmom Ljubav je zakon od filma, a vi ostanite na talasima Radija Berane i želimo vam ugodan vikend.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

I ove subote dobar zvuk i dobra muzika u šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

U najavi emisije smo rekli da danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku, a pravo vrijeme je za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Greed kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma moderan zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Greed i pjesmu Stranger.

I gotovo za danas, bar što se muzičkih noviteta u emisiji Šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušalci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

dragi slušaoci radija. Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Nadam se da ćete ovaj vikend provesti uživajući u odmoru i periodu u kom ćemo konačno spakovati jakne i zimsku odjeću u nadi da nam više, makar do septembra, neće trebati. Maj je mjesec koji sa sobom nosi posebnu emociju. Dani postaju duži, gradovi življi, a ljudi nekako nježni i otvoreni prema uspomenama koji ih vraćaju porodici, djetinjstvu i trenucima koji su obilježili odrastanje. U današnjem izdanju emisije Weekend Magazin govorit ćemo o Danu majki, prazniku koji se širom svijeta obilježava druge nedelje maja, pa tako ove godine pada 10. maja. Prisjetit ćemo se kako su majke obilježile naše odrastanje, zašto njihove riječi pamtimo cijeli život i zbog čega upravo male stvari, zagrljaj, razgovor ili zajednički ručak danas imaju najveću vrijednost. Nastavljamo priču o nostalgiji i vremenu kada su vikendi izgledali drugačije, o danima bez društvenih mreža, porodičnim okupljanjima, starim fotografijama i uspomenama koje danas bude posebnu emociju. A upravo iz tih uspomena nastao je i zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Komadi iz ormara naših mama i baka ponovo su među najpopularnijima. Široke farmerke, sakoi, vintage nakid i moda inspirisana 90-im vratili su se na velika vrata. Zato vas pozivamo da narednih pola sata budete sa nama uz Weekend Magazin.

0: Dan majki u velikom broju zemalja obilježava se druge nedelje maja, pa se ove godine obilježava 10. maja. Iako nije riječ o zvaničnom državnom prazniku, ovaj datum već decenijama ima posebno mjesto u porodičnom životu širom svijeta. Moderno obilježavanje ovog praznika počelo je još 1908. godine, a nekoliko godina kasnije postao je i zvaničan praznik u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da je žena koja je pokrenula inicijativu za Dan majki kasnije kritikovala pretvaranje ovog praznika u komercijalni događaj, smatrajući da su emocije važnije od poklona. Danas se Dan majki obilježava u više od 100 zemalja širom svijeta, ali se običaji razlikuju. Negdje su simbol praznika karanfili, negdje porodični ručak, dok mnogi upravo tog dana pokušavaju da provedu više vremena sa porodicom. Istraživanja pokazuju da majke danas više od skupih poklona cijene male znakove pažnje. Rukom napisanu poruku, zajednički obrok ili jednostavno dan bez stresa i obaveza. Sve više ljudi umjesto klasičnih poklona bira iskustvo i vrijeme provedeno zajedno. Cvijeće, poruke, zagrljaji i mali znaci pažnje samo su simbol onoga što ovaj dan zapravo predstavlja. Zahvalnost ženama koje su obilježile naše živote. Upravo zato priča o Danu majki nije samo priča o jednom datumu u kalendaru. To je priča o porodici, odrastanju, uspomenama i emocijama koje ostaju sa nama cijeloga života. Dan majki obilježava se širom svijeta kao jedan od najemotivnijih praznika posvećenih porodici. Iako se datumi razlikuju od zemlje do zemlje, ideja ostaje ista. Podsjećanje na bezuslovnu ljubav, podršku i žrtvu koju majke svakodnevno pružaju. Istoričari navode da korijeni ovog praznika sežu još od antičkih vremena, kada su stare civilizacije organizovale proslave u čast majčinstva i žena koje su smatrane simbolima života i porodice. Ipak, iza cvijeća, poklona i čestitki krije se mnogo dublja priča. Psiholozi često ističu da upravo odnos sa majkom predstavlja prvi osjećaj sigurnosti koji čovjek razvija tokom života. Prve riječi, prvi strahovi, prve pobjede i razočarenja najčešće su vezani upravo za majčinsku podršku. Zanimljivo je da brojna istraživanja pokazuju kako ljudi mnogo bolje pamte emocije iz djetinjstva nego konkretne događaje. Mnogi možda neće moći da se sjete svakog rođendana ili poklona, ali će zauvijek pamtiti miris doma, zvuk majčinog glasa ili osjećaj sigurnosti koji su imali kada ih neko zagrli i kaže da će sve biti u redu. U savremenom društvu uloga majke postala je još složenija. Današnje žene često istovremeno balansiraju između porodice, posla, svakodnevnih obaveza i brige o drugima. Uprkos tome, mnoge majke i dalje uspijevaju da budu oslonac cijeloj porodici. Mnogi od nas, kada odrastu, počnu da razumiju rečenice koje su slušali tokom djetinjstva. Oni majčini savjeti koje su nekada smatrali običnim, danas postaju životne lekcije. Mnogima upravo majke ostaju simbol doma, čak i onda kada se gradovi mijenjaju, djeca odrastaju i život ode u potpuno drugom pravcu. I možda upravo zato ovaj praznik uvijek nosi posebnu emociju. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i uživati u pjesmi za koju sam sigurna da je svaka majka osjeća. Slušamo Dolazi ljubav, Marija Šerifović.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Dragi slušalci Radija Berane, nastavljamo priču o temama koje smo danas odabrali za vas. Nostalgija je posljednjih godina postala jedan od najprepoznatljivijih osjećaja modernog vremena. Ljudi sve češće govore o djetinjstvu, starim navikama, porodičnim okupljanjima i vikendima koji su nekada izgledali potpuno drugačije. Mnogi se danas sa osmijehom prisjećaju vremena kada nije bilo stalnih notifikacija, kada su ljudi više razgovarali licem u lice i kada su male stvari donosile veliku radost. Sociolozi objašnjavaju da nostalgija nije samo sjećanje na prošlost, već način na koji ljudi traže osjećaj sigurnosti u nesigurnim vremenima. Nostalgija je postala toliko popularna da stručnjaci govore o pravom nostalgija boom fenomenu. Muzika iz 90-ih ponovo je među najslušanijima. Stari filmovi dobijaju nove verzije, a retro estetika dominira društvenim mrežama koje su dodatno popularizovale takozvani retro lifestyle, fotografije sa zrnom, stare pjesme, moda iz 90-ih i porodične uspomene postale su dio svakodnevnog sadržaja koji ljudi dijele. Posebnu emociju bude stare fotografije. Jedna fotografija često može vratiti čitavu priču. Ljetovanje, školski izlet, porodično slavlje ili djetinjstvo provedeno bez mnogo briga. Psiholozi ističu da nostalgija može imati i pozitivan efekat. Podsjećanje na lijepe trenutke često ljudima vraća osjećaj pripadnosti i emocionalne stabilnosti i možda upravo u tome leži razlog zbog kog nostalgija nikada nije bila popularnija. A mi ćemo u nastavku slušati jedan hit 90-ih. Slušamo pjesmu Ljubomoran, Moby Dick.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Upravo iz uspomena na majke i djetinstvo nastavlja se još jedan zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Dok ljudi sve češće pretražuju stare porodične albume i prisjećaju se prošlih vremena, mnogi su počeli da otkrivaju i nešto sasvim neočekivano, garderobu iz ormara svojih majki. Komadi koji su nekada djelovali staromodno, danas su ponovo među najpopularnijima, a moda je postala još jedan način povezivanja generacija. Moda se oduvijek vraćala, ali posljednjih godina povratak trendova iz 90-ih i ranih 2000-ih postao je pravi globalni fenomen. Komadi koje su nekada nosile naše majke danas su ponovo među najtraženijima. Široke farmerke, oversize sakoi, kožne jakne, marame za kosu i vintage nakit vratili su se na modne piste, društvene mreže i u svakodnevni stil mladih. Posebno zanimljiv postao je trend pretraživanja ormara roditelja u potrazi za starim komadima garderobe. Mnogi mladi danas kažu da upravo u stvarima svojih majki pronalaze autentičnost koju moderna moda često nema. Stručnjaci iz modne industrije objašnjavaju da je popularnost vintage mode povezana i sa promjenom svijesti o prekomjernoj potrošnji. Ljudi sve više obraćaju pažnju na održivost, kvalitet i dugotrajnost odjeće. Second hand i vintage radnje posljednjih godina bilježe veliku popularnost, posebno među mladima koji žele autentičan stil i garderobu koja ima priču. Modni stručnjaci smatraju da današnje generacije sve više cijene individualnost i emocionalnu vrijednost stvari koje nose. Retro trendovi danas nisu prisutni samo u modi. Sve popularniji postaju i stari kuhinski predmeti, emajlirano posuđe, porodični recepti i enterijeri inspirisani domovima iz djetinjstva. Društvene mreže odigrale su veliku ulogu u popularizaciji retro estetike. Fotografije inspirisane 90-im, stari modeli naočara i kombinacije koje podsjećaju na porodične albume danas su među najgledanijim sadržajima. Pravi primjer toga su stare porodične fotografije. Sve više ljudi danas štampa fotografije i pravi albume jer digitalne galerije često ostanu zaboravljene među hiljadama fajlova u telefonu. Psiholozi objašnjavaju da fizičke fotografije kod ljudi bude jače emocije i osjećaj povezanosti sa prošlošću. A emocije bude i trenuci kada znate da je vaša mama nosila haljinu koju vi danas nosite. Onaj trenutak kada zajedno pregledate stare fotografije, uspomene i garderobu iz njene mladosti. Tada moda postaje mnogo više od odjeće, postaje veza između generacija. Jedna generacija prisjeća se svoje mladosti, dok druga kroz iste komade otkriva dio porodične istorije. Možda upravo zato ovaj trend nije samo prolazan modni talas, jer neke stvari nikada zaista ne izađu iz mode. Uspomene, emocije i priče koje nosimo sa sobom. Slušamo u nastavku Željka Joksimovića i pjesmu Najmoje.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Možda upravo zbog tema o kojima smo govorili danas, maj uvijek nosi posebnu emociju. Podsjeća nas na djetinjstvo, na majčin glas, na vikende provedene zajedno i na male trenutke koje često zaboravimo da cijenimo dok traju. A možda su upravo te male stvari ono što život čini ljepšim, jer ono što najduže pamtimo nisu savršeni trenuci, već osjećaj da smo negdje pripadali. Dragi slušaoci, danas su sa vama u emisiji Weekend Magazin bili u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Nataša Milić i pozdravit ćemo vas jednom prelijepom pjesmom Ljubav je zakon od filma, a vi ostanite na talasima Radija Berane i želimo vam ugodan vikend.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Italiana, allora solo, Vicky, come on!

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Slušate Radio Berane.
1: Što se on zove radio kad nikad ne radi?
7: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

dragi slušaoci radija. Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Nadam se da ćete ovaj vikend provesti uživajući u odmoru i periodu u kom ćemo konačno spakovati jakne i zimsku odjeću u nadi da nam više makar do septembra neće trebati. Maj je mjesec koji sa sobom nosi posebnu emociju. Dani postaju duži, gradovi življi, a ljudi nekako nježni i otvoreni prema uspomenama koji ih vraćaju porodici, djetinjstvu i trenucima koji su obilježili odrastanje. U današnjem izdanju emisije Weekend Magazin govorit ćemo o Danu majki, prazniku koji se širom svijeta obilježava druge nedelje maja, pa tako ove godine pada 10. maja. Prisjetit ćemo se kako su majke obilježile naše odrastanje, zašto njihove riječi pamtimo cijeli život i zbog čega upravo male stvari, zagrljaj, razgovor ili zajednički ručak danas imaju najveću vrijednost. Nastavljamo priču o nostalgiji i vremenu kada su vikendi izgledali drugačije, o danima bez društvenih mreža, porodičnim okupljanjima, starim fotografijama i uspomenama koje danas bude posebnu emociju. A upravo iz tih uspomena nastao je i zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Komadi iz ormara naših mama i baka ponovo su među najpopularnijima. Široke farmerke, sakoi, vintage nakid i moda inspirisana 90-im vratili su se na velika vrata. Zato vas pozivamo da narednih pola sata budete sa nama uz Weekend Magazin.

0: Dan majki u velikom broju zemalja obilježava se druge nedelje maja, pa se ove godine obilježava 10. maja. Iako nije riječ o zvaničnom državnom prazniku, ovaj datum već decenijama ima posebno mjesto u porodičnom životu širom svijeta. Moderno obilježavanje ovog praznika počelo je još 1908. godine, a nekoliko godina kasnije postao je i zvaničan praznik u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da je žena koja je pokrenula inicijativu za Dan majki kasnije kritikovala pretvaranje ovog praznika u komercijalni događaj, smatrajući da su emocije važnije od poklona. Danas se Dan majki obilježava u više od 100 zemalja širom svijeta, ali se običaji razlikuju. Negdje su simbol praznika karanfili, negdje je porodični ručak, dok mnogi upravo tog dana pokušavaju da provedu više vremena sa porodicom. Istraživanja pokazuju da majke danas više od skupih poklona cijene male znakove pažnje. Rukom napisanu poruku, zajednički obrok ili jednostavno dan bez stresa i obaveza. Sve više ljudi umjesto klasičnih poklona bira iskustvo i vrijeme provedeno zajedno. Cvijeće, poruke, zagrljaji i mali znaci pažnje samo su simbol onoga što ovaj dan zapravo predstavlja. Zahvalnost ženama koje su obilježile naše živote. Upravo zato priča o Danu majki nije samo priča o jednom datumu u kalendaru. To je priča o porodici, odrastanju, uspomenama i emocijama koje ostaju sa nama cijeloga života. Dan majki obilježava se širom svijeta kao jedan od najemotivnijih praznika posvećenih porodici. Iako se datumi razlikuju od zemlje do zemlje, ideja ostaje ista. Podsjećanje na bezuslovnu ljubav, podršku i žrtvu koju majke svakodnevno pružaju. Istoričari navode da korijeni ovog praznika sežu još od antičkih vremena, kada su stare civilizacije organizovale proslave u čast majčinstva i žena koje su smatrane simbolima života i porodice. Ipak, iza cvijeća, poklona i čestitki krije se mnogo dublja priča. Psiholozi često ističu da upravo odnos sa majkom predstavlja prvi osjećaj sigurnosti koji čovjek razvija tokom života. Prve riječi, prvi strahovi, prve pobjede i razočarenja najčešće su vezani upravo za majčinsku podršku. Zanimljivo je da brojna istraživanja pokazuju kako ljudi mnogo bolje pamte emocije iz djetinjstva nego konkretne događaje. Mnogi možda neće moći da se sjete svakog rođendana ili poklona, ali će zauvijek pamtiti miris doma, zvuk majčinog glasa ili osjećaj sigurnosti koji su imali kada ih neko zagrli i kaže da će sve biti u redu. U savremenom društvu uloga majke postala je još složenija. Današnje žene često istovremeno balansiraju između porodice, posla, svakodnevnih obaveza i brige o drugima. Uprkos tome, mnoge majke i dalje uspijevaju da budu oslonac cijeloj porodici. Mnogi od nas, kada odrastu, počnu da razumiju rečenice koje su slušali tokom djetinjstva. Oni majčini savjeti koje su nekada smatrali običnim, danas postaju životne lekcije. Mnogima upravo majke ostaju simbol doma, čak i onda kada se gradovi mijenjaju, djeca odrastaju i život ode u potpuno drugom pravcu. I možda upravo zato ovaj praznik uvijek nosi posebnu emociju. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i uživati u pjesmi za koju sam sigurna da je svaka majka osjeća. Slušamo Dolazi ljubav Marije Šerifović.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Dragi slušalci Radija Berane, nastavljamo priču o temama koje smo danas odabrali za vas. Nostalgija je posljednjih godina postala jedan od najprepoznatljivijih osjećaja modernog vremena. Ljudi sve češće govore o djetinjstvu, starim navikama, porodičnim okupljanjima i vikendima koji su nekada izgledali potpuno drugačije. Mnogi se danas sa osmijehom prisjećaju vremena kada nije bilo stalnih notifikacija, kada su ljudi više razgovarali licem u lice i kada su male stvari donosile veliku radost. Sociolozi objašnjavaju da nostalgija nije samo sjećanje na prošlost, već način na koji ljudi traže osjećaj sigurnosti u nesigurnim vremenima. Nostalgija je postala toliko popularna da stručnjaci govore o pravom nostalgija boom fenomenu. Muzika iz 90-ih ponovo je među najslušanijima. Stari filmovi dobijaju nove verzije, a retro estetika dominira društvenim mrežama koje su dodatno popularizovale takozvani retro lifestyle, fotografije sa zrnom, stare pjesme, moda iz 90-ih i porodične uspomene postale su dio svakodnevnog sadržaja koji ljudi dijele. Posebnu emociju bude stare fotografije. Jedna fotografija često može vratiti čitavu priču. Ljetovanje, školski izlet, porodično slavlje ili djetinjstvo provedeno bez mnogo briga. Psiholozi ističu da nostalgija može imati i pozitivan efekat. Podsjećanje na lijepe trenutke često ljudima vraća osjećaj pripadnosti i emocionalne stabilnosti i možda upravo u tome leži razlog zbog kog nostalgija nikada nije bila popularnija. A mi ćemo u nastavku slušati jedan hit 90-ih. Slušamo pjesmu Ljubomoran, Moby Dick.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Upravo iz uspomena na majke i djetinjstvo nastavlja se još jedan zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Dok ljudi sve češće pretražuju stare porodične albume i prisjećaju se prošlih vremena, mnogi su počeli da otkrivaju i nešto sasvim neočekivano, garderobu iz ormara svojih majki. Komadi koji su nekada djelovali staromodno, danas su ponovo među najpopularnijima, a moda je postala još jedan način povezivanja generacija. Moda se oduvijek vraćala, ali posljednjih godina povratak trendova iz 90-ih i ranih 2000-ih postao je pravi globalni fenomen. Komadi koje su nekada nosile naše majke danas su ponovo među najtraženijima. Široke farmerke, oversize sakoi, kožne jakne, marame za kosu i vintage nakit vratili su se na modne piste, društvene mreže i u svakodnevni stil mladih. Posebno zanimljiv postao je trend pretraživanja ormara roditelja u potrazi za starim komadima garderobe. Mnogi mladi danas kažu da upravo u stvarima svojih majki pronalaze autentičnost koju moderna moda često nema. Stručnjaci iz modne industrije objašnjavaju da je popularnost vintage mode povezana i sa promjenom svijesti o prekomjernoj potrošnji. Ljudi sve više obraćaju pažnju na održivost, kvalitet i dugotrajnost odjeće. Second hand i vintage radnje posljednjih godina bilježe veliku popularnost, posebno među mladima koji žele autentičan stil i garderobu koja ima priču. Modni stručnjaci smatraju da današnje generacije sve više cijene individualnost i emocionalnu vrijednost stvari koje nose. Retro trendovi danas nisu prisutni samo u modi. Sve popularniji postaju i stari kuhinski predmeti, emajlirano posuđe, porodični recepti i enterijeri inspirisani domovima iz djetinjstva. Društvene mreže odigrale su veliku ulogu u popularizaciji retro estetike. Fotografije inspirisane 90-im, stari modeli naočara i kombinacije koje podsjećaju na porodične albume danas su među najgledanijim sadržajima. Pravi primjer toga su stare porodične fotografije. Sve više ljudi danas štampa fotografije i pravi albume jer digitalne galerije često ostanu zaboravljene među hiljadama fajlova u telefonu. Psiholozi objašnjavaju da fizičke fotografije kod ljudi bude jače emocije i osjećaj povezanosti sa prošlošću. A emocije bude i trenuci kada znate da je vaša mama nosila haljinu koju vi danas nosite. Onaj trenutak kada zajedno pregledate stare fotografije, uspomene i garderobu iz njene mladosti. Tada moda postaje mnogo više od odjeće, postaje veza između generacija. Jedna generacija prisjeća se svoje mladosti, dok druga kroz iste komade otkriva dio porodične istorije. Možda upravo zato ovaj trend nije samo prolazan modni talas, jer neke stvari nikada zaista ne izađu iz mode. Uspomene, emocije i priče koje nosimo sa sobom. Slušamo u nastavku Željka Joksimovića i pjesmu Najmoje.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Možda upravo zbog tema o kojima smo govorili danas, maj uvijek nosi posebnu emociju. Podsjeća nas na djetinjstvo, na majčin glas, na vikende provedene zajedno i na male trenutke koje često zaboravimo da cijenimo dok traju. A možda su upravo te male stvari ono što život čini ljepšim, jer ono što najduže pamtimo nisu savršeni trenuci, već osjećaj da smo negdje pripadali. Dragi slušaoci, danas su sa vama u emisiji Weekend Magazine bili u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Nataša Milić i pozdravit ćemo vas jednom prelijepom pjesmom Ljubav je zakon od filma, a vi ostanite na talasima Radija Berane i želimo vam ugodan vikend.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
7: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

i ove subote dobar zvuk i dobra muzika u šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale i savremenu produkciju, pa zvuči istovremeno poznato, ali i potpuno novo. Lelek, sigurna sam da znate, predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, tačnije za nekoliko dana će početi ovo takmičenje koje traje nekoliko dana od prve polufinalne, druge polufinalne i finalne večeri, a kao što rekoh, u susret Euroviziji na našim talasima danas Lelek i Andromeda.

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Grid kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma modern zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Grid i pjesmu Stranger.

I gotovo za danas, bar što se muzičkih noviteta u emisiji Šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušaoci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

još uvijek mogu.

dragi slušaoci radija. Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Nadam se da ćete ovaj vikend provesti uživajući u odmoru i periodu u kom ćemo konačno spakovati jakne i zimsku odjeću u nadi da nam više makar do septembra neće trebati. Maj je mjesec koji sa sobom nosi posebnu emociju. Dani postaju duži, gradovi življi, a ljudi nekako nježni i otvoreni prema uspomenama koji ih vraćaju porodici, djetinjstvu i trenucima koji su obilježili odrastanje. U današnjem izdanju emisije Weekend Magazine govorit ćemo o Danu majki, prazniku koji se širom svijeta obilježava druge nedjelje maja, pa tako ove godine pada 10. maja. Prisjetit ćemo se kako su majke obilježile naše odrastanje, zašto njihove riječi pamtimo cijeli život i zbog čega upravo male stvari, zagrljaj, razgovor ili zajednički ručak danas imaju najveću vrijednost. Nastavljamo priču o nostalgiji i vremenu kada su vikendi izgledali drugačije, o danima bez društvenih mreža, porodičnim okupljanjima, starim fotografijama i uspomenama koje danas bude posebnu emociju. A upravo iz tih uspomena nastao je i zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Komadi iz ormara naših mama i baka ponovo su među najpopularnijima. Široke farmerke, sakoi, vintage nakid i moda inspirisana 90-im vratili su se na velika vrata. Zato vas pozivamo da narednih pola sata budete sa nama uz Weekend Magazine.

0: Dan majki u velikom broju zemalja obilježava se druge nedelje maja, pa se ove godine obilježava 10. maja. Iako nije riječ o zvaničnom državnom prazniku, ovaj datum već decenijama ima posebno mjesto u porodičnom životu širom svijeta. Moderno obilježavanje ovog praznika počelo je još 1908. godine, a nekoliko godina kasnije postao je i zvaničan praznik u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da je žena koja je pokrenula inicijativu za Dan majki kasnije kritikovala pretvaranje ovog praznika u komercijalni događaj, smatrajući da su emocije važnije od poklona. Danas se Dan majki obilježava u više od 100 zemalja širom svijeta, ali se običaji razlikuju. Negdje su simbol praznika karanfili, negdje porodični ručak, dok mnogi upravo tog dana pokušavaju da provedu više vremena sa porodicom. Istraživanja pokazuju da majke danas više od skupih poklona cijene male znakove pažnje. Rukom napisanu poruku, zajednički obrok ili jednostavno dan bez stresa i obaveza. Sve više ljudi umjesto klasičnih poklona bira iskustvo i vrijeme provedeno zajedno. Cvijeće, poruke, zagrljaji i mali znaci pažnje samo su simbol onoga što ovaj dan zapravo predstavlja. Zahvalnost ženama koje su obilježile naše živote. Upravo zato priča o Danu majki nije samo priča o jednom datumu u kalendaru. To je priča o porodici, odrastanju, uspomenama i emocijama koje ostaju sa nama cijeloga života. Dan majke obilježava se širom svijeta kao jedan od najemotivnijih praznika posvećenih porodici. Iako se datumi razlikuju od zemlje do zemlje, ideja ostaje ista. Podsjećanje na bezuslovnu ljubav, podršku i žrtvu koju majke svakodnevno pružaju. Istoričari navode da korijeni ovog praznika sežu još od antičkih vremena, kada su stare civilizacije organizovale proslave u čast majčinstva i žena koje su smatrane simbolima života i porodice. Ipak, iza cvijeća, poklona i čestitki krije se mnogo dublja priča. Psiholozi često ističu da upravo odnos sa majkom predstavlja prvi osjećaj sigurnosti koji čovjek razvija tokom života. Prve riječi, prvi strahovi, prve pobjede i razočarenja najčešće su vezani upravo za majčinsku podršku. Zanimljivo je da brojna istraživanja pokazuju kako ljudi mnogo bolje pamte emocije iz djetinjstva nego konkretne događaje. Mnogi možda neće moći da se sjete svakog rođendana ili poklona, ali će zauvijek pamtiti miris doma, zvuk majčinog glasa ili osjećaj sigurnosti koji su imali kada ih neko zagrli i kaže da će sve biti u redu. U savremenom društvu uloga majke postala je još složenija. Današnje žene često istovremeno balansiraju između porodice, posla, svakodnevnih obaveza i brige o drugima. Uprkos tome, mnoge majke i dalje uspijevaju da budu oslonac cijeloj porodici. Mnogi od nas, kada odrastu, počnu da razumiju rečenice koje su slušali tokom djetinjstva. Oni majčini savjeti koje su nekada smatrali običnim, danas postaju životne lekcije. Mnogima upravo majke ostaju simbol doma, čak i onda kada se gradovi mijenjaju, djeca odrastaju i život ode u potpuno drugom pravcu. I možda upravo zato ovaj praznik uvijek nosi posebnu emociju. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i uživati u pjesmi za koju sam sigurna da je svaka majka osjeća. Slušamo Dolazi ljubav Marije Šerifović.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Dragi slušalci Radija Berane, nastavljamo priču o temama koje smo danas odabrali za vas. Nostalgija je posljednjih godina postala jedan od najprepoznatljivijih osjećaja modernog vremena. Ljudi sve češće govore o djetinjstvu, starim navikama, porodičnim okupljanjima i vikendima koji su nekada izgledali potpuno drugačije. Mnogi se danas sa osmijehom prisjećaju vremena kada nije bilo stalnih notifikacija, kada su ljudi više razgovarali licem u lice i kada su male stvari donosile veliku radost. Sociolozi objašnjavaju da nostalgija nije samo sjećanje na prošlost, već način na koji ljudi traže osjećaj sigurnosti u nesigurnim vremenima. Nostalgija je postala toliko popularna da stručnjaci govore o pravom nostalgija boom fenomenu. Muzika iz 90-ih ponovo je među najslušanijima. Stari filmovi dobijaju nove verzije, a retro estetika dominira društvenim mrežama koje su dodatno popularizovale takozvani retro lifestyle, fotografije sa zrnom, stare pjesme, moda iz 90-ih i porodične uspomene postale su dio svakodnevnog sadržaja koji ljudi dijele. Posebnu emociju bude stare fotografije. Jedna fotografija često može vratiti čitavu priču. Ljetovanje, školski izlet, porodično slavlje ili djetinjstvo provedeno bez mnogo briga. Psiholozi ističu da nostalgija može imati i pozitivan efekat. Podsjećanje na lijepe trenutke često ljudima vraća osjećaj pripadnosti i emocionalne stabilnosti. I možda upravo u tome leži razlog zbog kog nostalgija nikada nije bila popularnija. A mi ćemo u nastavku slušati jedan hit 90-ih. Slušamo pjesmu Ljubomoran, Moby Dick.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Upravo iz uspomena na majke i djetinstvo nastavlja se još jedan zanimljiv trend koji posljednjih godina osvaja svijet mode. Dok ljudi sve češće pretražuju stare porodične albume i prisjećaju se prošlih vremena, mnogi su počeli da otkrivaju i nešto sasvim neočekivano, garderobu iz ormara svojih majki. Komadi koji su nekada djelovali staromodno, danas su ponovo među najpopularnijima, a moda je postala još jedan način povezivanja generacija. Moda se oduvijek vraćala, ali posljednjih godina povratak trendova iz 90-ih i ranih 2000-ih postao je pravi globalni fenomen. Komadi koje su nekada nosile naše majke danas su ponovo među najtraženijima. Široke farmerke, oversize sakoi, kožne jakne, marame za kosu i vintage nakit vratili su se na modne piste, društvene mreže i u svakodnevni stil mladih. Posebno zanimljiv postao je trend pretraživanja ormara roditelja u potrazi za starim komadima garderobe. Mnogi mladi danas kažu da upravo u stvarima svojih majki pronalaze autentičnost koju moderna moda često nema. Stručnjaci iz modne industrije objašnjavaju da je popularnost vintage mode povezana i sa promjenom svijesti o prekomjernoj potrošnji. Ljudi sve više obraćaju pažnju na održivost, kvalitet i dugotrajnost odjeće. Second hand i vintage radnje posljednjih godina bilježe veliku popularnost, posebno među mladima koji žele autentičan stil i garderobu koja ima priču. Modni stručnjaci smatraju da današnje generacije sve više cijene individualnost i emocionalnu vrijednost stvari koje nose. Retro trendovi danas nisu prisutni samo u modi. Sve popularniji postaju i stari kuhinski predmeti, emajlirano posuđe, porodični recepti i enterijeri inspirisani domovima iz djetinjstva. Društvene mreže odigrale su veliku ulogu u popularizaciji retro estetike. Fotografije inspirisane 90-im, stari modeli naočara i kombinacije koje podsjećaju na porodične albume danas su među najgledanijim sadržajima. Pravi primjer toga su stare porodične fotografije. Sve više ljudi danas štampa fotografije i pravi albume jer digitalne galerije često ostanu zaboravljene među hiljadama fajlova u telefonu. Psiholozi objašnjavaju da fizičke fotografije kod ljudi bude jače emocije i osjećaj povezanosti sa prošlošću. A emocije bude i trenuci kada znate da je vaša mama nosila haljinu koju vi danas nosite. Onaj trenutak kada zajedno pregledate stare fotografije, uspomene i garderobu iz njene mladosti. Tada moda postaje mnogo više od odjeće, postaje veza između generacija. Jedna generacija prisjeća se svoje mladosti, dok druga kroz iste komade otkriva dio porodične istorije. Možda upravo zato ovaj trend nije samo prolazan modni talas, jer neke stvari nikada zaista ne izađu iz mode. Uspomene, emocije i priče koje nosimo sa sobom. Slušamo nastavku Željka Joksimovića i pjesmu Najmoje.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti svijeta muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

možda upravo zbog tema o kojima smo govorili danas, maj uvijek nosi posebnu emociju. Podsjeća nas na djetinjstvo, na majčin glas, na vikende provedene zajedno i na male trenutke koje često zaboravimo da cijenimo dok traju. A možda su upravo te male stvari ono što život čini ljepšim, jer ono što najduže pamtimo nisu savršeni trenuci, već osjećaj da smo negdje pripadali. Dragi slušaoci, danas su sa vama u emisiji Weekend Magazin bili u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Nataša Milić. I pozdravit ćemo vas jednom prelijepom pjesmom Ljubav je zakon od filma, a vi ostanite na talasima Radija Berane i želimo vam ugodan vikend.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

I ove subote dobar zvuk i dobra muzika u šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale i savremenu produkciju, pa zvuči istovremeno poznato, ali i potpuno novo. Lelek, sigurna sam da znate, predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, tačnije za nekoliko dana će početi ovo takmičenje koje traje nekoliko dana od prve polufinalne, druge polufinalne i finalne večeri, a kao što rekoh, u susret Euroviziji na našim talasima danas Lelek i Andromeda.

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

U najavi emisije smo rekli da danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku, a pravo vrijeme je za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Greed kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma moderan zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Greed i pjesmu Stranger.

I gotovo za danas, bar što se muzičkih noviteta u emisiji Šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušalci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.

Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.